re ma lo le eyan a gbeke le eyan eyan abedi yan yan omo niyan aye toto akamara toto fun a o da bi eto mi kan laye igba kan mo nbe yala sele sejo e fun mi ni eto ale ki pada sori iriri aye mi.